نے پائے حرمت کسنو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے خشم کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمخ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے۔

آلے پاوڑی آپے اثر تیرت کرتا آپ کرے اسنان آپے سنجم ورتیں سوامی آپ جپاہے نام آپ دیال ہوئے پاوخندن آپ کرے سب دان جسنو گرمک آپ بجائے سو سد ہی درگیں پاہے مان جس دی پیرج رکھے ہر سوامی سو سچا ہر جان سلوک محلہ تیجا نانک بن سد گر پیٹے جگ اندھ ہے اندھے کرم کمائے سب دے سو چت نہ لاوئی جت سکھ وسے من آئے تامس لگ

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاؤ۔ آیا پرب دربارا تا فگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد آگا جا۔

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرخ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاؤ تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جم دوت ناوے نیرے کنٹ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاؤ پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگرتا کی سرنی پائی ہے درسن پیٹت ہوت آنندا

پائے من ہاتھ سہج نہ بیجیو اکھاں کے اگے کھائے نام ندھان وسارا دوجے لگا جائے نانک گرمکھ ملے وڈیائیاں جے آپے میل ملائے پاؤڑی ہر رسنا ہر جس گاوے کھری سہاونی جو من تن مکھ ہر بولے سا ہر پاونی جو گرمکھ چکھے ساد سا ترپتاونی گن گاوے پیارے نت گن گائے گنی سمجھاونی جس ہووے آپ دیا

پہلا چور صلاح چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار

وقت آگ پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے، جب اجرائیل بستنی کب چیکارے بدائے، حوال معلوم کر

سچے سیتی رتیاں جنم نہ دوجی وار جیو رنگے کا کیا رنگی ہے جو رکھے رنگ لائے جیو رنگن والا سیوی ہے سچے سیو چت لائے جیو رہاو چارے کنڈا جے پویں دن پاگا تن نہ جیو اوگن مٹھی جے پھریں بدک کھائے نہ پاہے جیو گر راستے سے ابرے سبد رتے من ماہے جیو چتے جن کے کپڑے نیلے چت کٹھور جیو تین مکھ نام نہ اپجے دوجے ویاپے چور جیو مول نہ بوجے اپنا سے پسوا سے ٹور جیو نت نت خوشیاں من کرے نت نت منگے سکھ جیو کرتا چت نہ آوے پھر پھر لگے دکھ جیو سکھ دکھ داتا من وسے تت تن کیسی پکھ جیو باقی والا طلبی ہے سر مارے جندار جیو لیکھا منگے دیونا پچھے کر بیچار جیو سچے کی لب ابرے بخشے بخشنہار جیو ان کو کیجے مترا خاص رلے مر جائے جیو بہو رنگ دیکھ پلایا پل پل آوے جائے جیو نظر پربھو تے چھٹی ہے نظری میل ملائے جیو گافل گیان وہونیا گر بن گیان نہ پال جیو کھنچو تان بھی گچی ہے برا پلا دوئے نال جیو دن سب دے پیرتیا سب جو ہی جمکال جیو جن کر کارن تاریا سب سے دے ادھار جیو